See You in the Afterlife. Dat ass den Opener vun hirem Album Paradise State of Mind, a wannech vun hirem Schwätze schwätzen, natürlich vun Foster the People.